Me ora ka chong ne venera. Aura itako. Ulumin tapo yak tilugo. Metem pe chala khusi magama. Chinne chinne tuma bendera ne ngo blok tara.